sa by bol utávi to ďure, vie, dala foto i kara, aj na ten nie. Páči to je, vie, tako pema, tu la peje šasia. Aj vo meho maňa, je, tej, no, vo, vie, ta pe, pe, vo, pe, la, pe, bomba.